Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 17 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Remindim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile: armata israeliană se pregătește pentru zile întregi de lupte în Liban și planifică noi atacuri împotriva Hezbollah. Armata israeliană se pregătește pentru o posibilă escaladare de câteva zile în Liban, în timp ce își continuă atacurile în sudul țării, a relatat presa israeliană. Armata se pregătește pentru posibilitatea unor lupte de câteva zile în Liban, a relatat duminică seara postul de televiziune israelian Canalul 12, citând surse militare anonime. Potrivit postului de televiziune, armata israeliană planifică noi atacuri asupra infrastructurii Hezbollah. Trump ordonă Pentagonului să reducă exercițiile militare comune SUA-Coreea de Sud. Președintele american Donald Trump a declarat că i-a ordonat secretarului apărării Pete Hegseth să reducă substanțial exercițiile militare comune planificate cu Coreea de Sud, invocând costurile acestora și relația sa cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Bazându-mă pe relația mea foarte bună cu Kim Jong-un din Coreea de Nord, nu sunt mulțumite de faptul că Statele Unite au căzut de acord cu mult timp în urmă să participe la exerciții militare comune cu Coreea de Sud, a scris acesta pe contul său de pe platforma Truth Social. Coloniști israelieni ilegali înființează un nou avanpost de colonizare în apropiere de Ramallah. Coloniști israelieni ilegali au ridicat curturi pentru o nouă așezare avanpost ilegală la nord-vest de Ramallah, în Cisjordania ocupată, a relatat agenția oficială de presă a Palestinei WAFA. Dacă va fi consolidată, această așezare va ridica la 6 numărul de avanposturi care încojoară localitatea Safa. În întreaga Cisjordania ocupată, coloniștii ilegali au înființat 200 de avanposturi în cele 1000 de zile scurse de când Israelul și-a lansat genocidul în fâșia Gaza în octombrie 2023. Epidemia de Ebola din RDC devine cea mai letală din istoria țării. Bilanțul epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo a ajuns la 2325 de morți, conform datelor guvernamentale, depășind numărul de decese din epidemie din perioada 2018-2020 și devenind astfel cea mai letală din istoria țării. Institutul de Sănătate Publică din RDC a precizat în cel mai recent raport al său că numărul cazurilor confirmate a crescut la 4.945, incluzând 101 de cazuri noi,

Externe din Turcia, Egipt, Indonezia, Iordania, Pakistan, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au condamnat respingerea oficială de către Israel a foii de parcurs, precum și opoziția acestuia față de crearea unui stat palestinian. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Președintele Erdogan a acordat un interviu postului de televiziune Al Jazeera. Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcie sprijină stabilitatea Siriei și a anunțat că va efectua o vizită oficială în capitala Siriei, Damasc, în cel mai scurt timp. Liderul turc a făcut evaluări pe marginea evoluțiilor actuale într-un interviu acordat postului de televiziune Al Jazeera Arabic cu sediul la Doha, subliniind că recentul acord de apărare comună de la Mecca axat pe securitate și semnat între Turcia, Pakistan și Arabia Saudită a fost încheiat într-o perioadă tensionată între SUA și Iran, Erdogan a evidențiat că acestea reprezintă un mesaj important pentru pacea mondială. Am explicat că suntem în permanență de partea păcii, noi, Pakistanul, Turcia și Arabia Saudită, ca țări care urmăresc în mod deosebit un astfel de parcurs favorabil păcii, ne-am luat locul ca promotori ai acestei păci. În perioada următoare vom continua pe acest drum, tot în calitate de țări care militează pentru pace. De asemenea, președintele Erdogan a adăugat, și Egiptul se va putea alătura acest acord între cele trei țări dacă va dori. Războiul dintre SUA, Israel și Iran. Referitor la războiul dintre SUA, Israel pe de o parte și Iran pe de altă, președintele Recep Tayyip Erdogan a afirmat că dorința sa este ca pacea să se instaleze cât mai curând posibil, atrăgând atenția asupra problemelor generate de închiderea strâmtorii Urmuz. Erdogan a menționat: acest trafic trebuie deblocat cât mai curând, iar traficul mondial de petrol trebuie reluat rapid pentru a nu opri acest flux bogat de petrol al lumii. Noi susținem acest lucru, Iranul susține același lucru. Speranța noastră este ca traficul maritim din strâmtoare Ormuz să fie redeschis și să fie gratuit. Acest lucru ar fi mult mai potrivit. Întrebat despre poziția Turciei față de atacurile SUA-Israel asupra Iranului și ripostele Teheranului la adresa statelor din Golf, Erdogan a precizat: noi nu suntem sub nicio formă în favoarea războiului în aceste regiuni, suntem de partea păcii, însă aici Israelul este principalul actor al acestui război. Israelul a încurajat constant războiul și a fost de partea acestuia. Fiind de partea conflictului, alte țări au plătit prețurile grele, iar principalul responsabil pentru acest lucru a fost Israelul. Abordând relațiile cu noua conducere din Siria aflată sub conducerea președintelui Ahmed al-Shara, precum și atacurile Israelului asupra Siriei, președintele Erdogan a declarat următoarele: mecanismele noastre statale au relații foarte bune cu Siria, menținem această unire și această solidaritate. Siria este fratele nostru, nu vom lăsa niciodată Siria singură. În acest proces, Siria va vedea interesul și atenția pe care frații săi îi le acordă, să nu aibă nicio îndoială. Răspunzând unei întrebări privind sprijinul Turciei pentru stabilitatea Siriei, Erdogan a subliniat: facem tot ceea ce depinde de Turcie pentru stabilitatea acelei regiuni și vom continua să o facem până la capăt. Referitor la rolul Turciei în procesul care a condus la răsturnarea regimului lui Bashar al-Assad, președintele Erdogan a adăugat: slavă Domnului, atât președintele Shara cât și colegii implicați știu foarte bine acest lucru, am făcut tot ce ne-a stat în putință până la capăt. În perioada următoare vom continua să facem la fel. În cel mai scurt timp voi efectua și eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, o vizită la Damasc. Evaluând vizita președintelui Libanului Joseph Aoun în Turcie și relațiile bilaterale, Erdogan a subliniat următoarele: aceste atacuri îndreptate împotriva Libanului ne întristează profund. Am avut întrevederea noastră aici cu domnul președinte. În perioada următoare vom continua să acordăm Libanului tot sprijinul care stă în puterile noastre. Întrebat despre continuarea atacurilor Israelului asupra fâșiei Gaza, președintele Erdogan a punctat, citez: nu putem lăsa Gaza singură. Până acum am făcut tot ceea ce ne-a venit ca sarcină în legătură cu Gaza și vom continua să o facem de acum înainte. Referitor la retorica belicioasă a unor politicieni și a presei din Israel la adresa Turciei, Erdogan a afirmat, citez: iată că noi nu vorbim cu dumneavoastră despre război, vorbim despre pace, vorbim despre cum putem asigura pacea mondială. Dar dacă vor exista unii care vor dori să atace Turcia nu pentru pace, ci pentru război, Turcia nu se va feri și nu va fugi de acest război. O spun foarte deschis și clar: ne-am dorit să nu fim nevoiți să trăim așa ceva.
În privința relațiilor cu SUE, Erdoğan a menționat, în prezent, desigur, ne așteptăm

0: Așteptăm ca domnul Trump să-și îndeplinească promisiunea referitoare la avioanele F-35. Ne-a făcut o promisiune legată de F-35, iar onoarea acestei promisiuni prezintă importanța pentru Turcia. Așteptăm ca acest angajament să fie respectat. Vorbind despre legăturile cu Moscova, președintele a declarat: relațiile noastre cu Rusia sunt foarte bune. Ne menținem în mod constant legăturile prin diplomația telefonică. Colegii miniștri implicați îi sună mereu pe omologii lor din Rusia, iar aceștia îi sună pe miniștrii mei. Astfel ne continuăm dialogul. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!
1: Destinații de vis. Bună ziua, dragi ascultători! Azi la Destinațiile de Vis continuăm călătoria istorică pe insula Cipru. Cucerirea Ciprului de către Imperiul Otoman în anul 1571 nu a fost doar o victorie militară, ci și începutul unei transformări durabile în echilibrul global al puterii. Odată cu această cucerire, Imperiul Otoman a atins apogeul puterii sale, atât din punct de vedere militar, cât și politic, consolidându-și poziția de superputere în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, cu teritorii care se întindeau pe trei continente. Astfel a fost asigurată o stăpânire turcească neîntreruptă într-o zonă vastă ce se întindea de la Istanbul la Egipt, de la Siria până în Anatolia. Odată cu această victorie, Imperiul Otoman a obținut controlul deplin asupra rutelor comerciale din estul Mediteranei, a garantat securitatea traseelor de pelerinaj și a eliminat amenințarea reprezentată de pirații venețieni, care timp de ani de zile crease conflicte în regiune și, poate cel mai important, a câștigat o bază militară și logistică esențială în inima regiunii, extrem de valoroasă pentru flota otomană. Dar ce s-a întâmplat cu Republica Venețiană? Pierderea Ciprului nu a însemnat pentru ei doar o retragere geografică, ci și sfârșitul unei epoci. Supremația comercială pe care o dețineau de secole în estul Mediteranei a fost zdruncinată. Ultima lor bază importantă într-o poziție strategică a fost pierdută. Resursele economice au fost reduse, iar prestigiul militar și politic a suferit o lovitură serioasă. Cipru se afla acum sub suveranitate turcească, dar aceasta nu a fost doar o schimbare pe hartă. A însemnat rescrierea echilibrelor regionale vechi de secole. După cucerire, Imperiul Otoman a preluat complet controlul asupra celor mai importante rute comerciale dintre est și vest. Controlul asupra rutelor maritime ale comerțului cu mirodenii și al traseilor terestre de pe drumul Mătăsii au oferit Imperiului un avantaj economic major. Astfel, veniturile vamale și fiscale au crescut semnificativ. Monopolul Veneției asupra comerțului în estul Mediteranei, menținut de secole, a fost distrus. Astfel, Imperiul Otoman devenise principala putere în aceste ape. Însă această victorie strategică a avut un ecou profund în Europa. Pierderea Ciprului a dus la formarea unei mari coaliții menite să oprească expansiunea otomană în Europa creștină. Sub conducerea Veneției și a Spaniei a fost formată o puternică alianță cruciată menită să oprească avansul otoman în Mediterană. Doar la două luni după pierderea Ciprului, pe 7 octombrie 1571, această coaliție a reușit să înfrângă flota otomană într-una dintre cele mai mari bătălii navale ale epocii, bătălie de la Lepanto, desfășurată în apele Golfului Corint. Totuși, cuvintele marelui vizir Socolul Mehmet Pașa reflectă clar perspectiva strategică a Imperiului Otoman. Noi, prin cucerirea Ciprului, v-am tăiat brațul, iar voi, arzându-ne flota, ne-ați tăiat barba. Un braț tăiat nu mai crește, dar o barbă tăiată crește din nou și mai deasă. Odată cu cucerirea insulei Cipru de către Imperiul Otoman,

roman, perspectiva geopolitică a Europei s-a schimbat radical. Statele europene, trecute în defensivă în fața avansului otoman, s-au văzut nevoite să elaboreze noi strategii. Aceste evoluții au provocat transformări majore și în diplomația europeană. Coalițiile anti-otomane au câștigat putere, papalitatea a încercat să reînvie spiritul cruciadelor, politica mediteraneană a Spaniei a fost redefinită, iar Franța, pentru a contrabalansa amenințarea habsburgică reprezentată de Austria și Spania, și-a aprofundat alianța cu Imperiul Otoman. De asemenea, dominația otomană asupra estului Mediteranei a forțat statele europene să iasă din tiparele rutelor comerciale tradiționale, ceea ce a accelerat expedițiile de explorare pe ruta Atlanticului. Acest proces a dus pe termen lung la o schimbare a direcției comerțului mondial către alte continente și a produs transformări fundamentale în structura economică globală. Timp de mulți ani, Marea Mediterană a fost scena unei rivalități intense între Imperiul Otoman și Republica Venețiană. Ambiția otomană de a deveni o putere maritimă majoră s-a ciocnit cu supremația tradițională a Veneției în regiune, ducând frecvent la confruntări navale între cele două puteri. Cucerirea Ciprului a fost o manevră decisivă care a înclinat balanța în favoarea Imperiului Otoman, un punct de cotitură istoric, nu doar din punct de vedere militar, ci și politic și economic. Dragi ascultători, în următorul nostru program vom continua să mergem pe urmele istoriei și ne vom concentra asupra influențelor profunde lăsate de Imperiul Otoman timp de 3 secole, asupra structurii culturale, arhitecturale și sociale a Ciprului, precum și asupra impactului acestora asupra populației insulei. Destinații de vis.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 18 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un nou episod din programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Erdogan și Trump au discutat despre tensiunile din Iran și despre procesul de pace din fâșie Gaza. Președintele Recep Tayyip Erdogan și președintele SUA Donald Trump au discutat despre tensiunile regionale și procesul de pace din fâșie Gaza în timpul unei conversații telefonice. Președintele Erdogan a subliniat necesitatea utilizării la maximum a canalelor diplomatice dintre Washington și Teheran. Erdogan a reiterat de asemenea sprijinul Turciei pentru o pace durabilă și reconstrucția fâșiei Gaza în urma războiului de genocid al Israelului asupra teritoriului palestinian. Netanyahu și Kushner în dezacord cu privire la atacurile asupra fâșiei Gaza. Potrivit postului de televiziune israelian, canalul 15, premierul Benjamin Netanyahu l-a informat pe reprezentantul american Jared Kushner că Israelul intenționează să continue operațiunile specifice din fâșia Gaza, fapt la care Kushner s-a opus. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor dezacorduri privind implementarea foii de parcurs pentru Gaza susținute de SUA, care include dezarmarea grupării Hamas și retragerea forțelor israeliene din regiune. Națiunile Unite avertizează asupra creșterii numărului de victime civile în Yemen. Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut dezescaladarea imediată a tensiunilor din Yemen, având în vedere creșterea numărului de victime civile din cauza reluării luptelor. Unul a raportat că cel puțin 17 civili au fost uciși sau răniți în atacurile rebelilor Houthi în zonele controlate de guvern începând cu 6 august, avertizând împotriva unei reveniri la un conflict la scară largă. Japonia afirmă că cooperarea în domeniul apărării dintre SUA, Coreea de Sud și Japonia este de o importanță crucială. Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat că cooperarea în domeniul securității dintre Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud rămâne esențială pentru pacea și stabilitatea regională. Remarcele lui Koizumi au venit după decizia președintelui american Trump de a reduce exercițiile militare comune cu Seulul. Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut la prețul record de 40 de milioane de dolari. O ediție specială a primului

Model complet electric Ferrari a fost vândută pentru un preț record de 40 de milioane de dolari la o licitație caritabilă din California. Ferrari Luce Chassis Zero, un design personalizat, a devenit cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată la o licitație, toate veniturile fiind direcționate către proiecte educaționale.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Un oficial sirian a declarat că anunțul privind desființarea organizației teroriste YPG va fi făcut foarte curând. Ahmad al-Hilali, purtătorul de cuvânt al Comitetului Prezidențial responsabil cu punerea în aplicare a acordului din 29 ianuarie, încheiat între guvernul sirian și organizația teroristă YPG, a declarat că anunțul privind desființarea organizației va fi făcut foarte curând. Hilali a menționat că procesul de integrare a instituțiilor militare, de securitate și civile din cadrul YPG în instituțiile statului a ajuns într-o etapă avansată. Afirmând că au lăsat în urmă etapele dificile, Hilali a subliniat că s-au înregistrat progrese importante în punerea în aplicare a măsurilor pe teren. La 29 ianuarie s-a ajuns la un nou acord între guvernul sirian și organizația teroristă YPG, care prevede un armistițiu și o integrare treptată. 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac armat la un liceu din Filipine. Conform primelor informații, în urma unui atac armat care a avut loc într-un liceu din sudul Filipinelor, 4 persoane și-au pierdut viața, iar 9 au fost rănite. Biroul Național de Investigație a transmis că atacul armat a avut loc într-un liceu din orașul Zamboanga, în sudul țării, la scurt timp înainte de începerea cursurilor. În comunicat se menționează că agresorul, care a pătruns în școală înarmat cu un pistol, este considerat a fi un elev în ultimul an de liceu. Potrivit constatărilor inițiale, în atac au murit 2 elevi și 2 agenți de securitate, iar 9 persoane au fost rănite. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili motivul atacului și eventualele lacune de securitate din școală. Președintele Filipinilor a dat instrucțiuni forțelor de securitate să desfășoare o anchetă aprofundată cu privire la atac. Președintele le-a cerut de asemenea autorităților să întărească măsurile de protecție a elevilor în colaborare cu școlile și comunitățile locale. În luna iunie a avut loc de asemenea un atac armat la Liceul Național San Jose. Atunci 3 elevi și-au pierdut viața, iar 5 au fost răniți. Poliția a precizat că unul dintre suspecții implicați în acel atac era elev în aceeași școală. Și încheiem cu știrile din lumea sportului. Cristiano Ronaldo anunță finalul carierei. Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a anunțat că se află în ultima etapă a carierei sale legendare. Câștigător a 5 baloane de aur, starul portughez în vârstă de 41 de ani a declarat pentru revista Vogue, după ce s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez, că acesta este probabil ultimul an al carierei sale de fotbalist și că vrea să lase în urmă o moștenire remarcabilă. Precizând că și-a planificat în detaliu viitorul, Ronaldo a spus că abia așteaptă să petreacă mai mult timp alături de familia sa, afirmând că va umple golul lăsat de fotbal cu diferite activități. Experimentatul jucător a menționat că își dorește să călătorească, să joace padel, o pasiune a sa, și să se bucure de succesele obținute după 25 de ani de sacrificii. În această vară, evoluând pentru Naționala Portugaliei la al 6-lea campionat mondial din cariera sa, Ronaldo a stabilit un record. Până în prezent a înscris în total 976 de goluri în cariera sa de la club și echipa națională. Fostul jucător al unor cluburi gigant precum Manchester United, Real Madrid și Juventus își propune să depășească pragul de 1000 de goluri de-a lungul carierei. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
0: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Orașul din adincurile Ierusalimului. Oricine pășește spre Ierusalim privește mai întâi spre cer, admire pe îndelete acele cupole mărețe, zidurile care se înalță spre cer și casele acele vechi din piatră ce strălucesc ca aurul în lumina soarelui. Însă cel mai mare secret pe care îl păstrează Ierusalimul nu se află pe cer. De veacuri, poate chiar de milenii, el ne așteaptă în tăcere chiar sub tălpile noastre. Oare câte orașe pot fi ascunse sub un singur oraș? Iată că astăzi pornim tocmai în căutarea acestui răspuns. Ne vom întoarce privirile de la acele cupole înalte spre adâncurile pământului. Vom porni într-o călătorie în lumea tainică a Ierusalimului, acolo unde piatra, țărâna și timpul s-au așezat strat după strat. Ierusalimul pe care îl vedem astăzi nu este de fapt un singur oraș. De-a lungul secolelor, fiecare civilizație care a trecut pe aceste meleaguri, de la iebusiți la cananiți, de la romani și bizantini până la omeiați și otomani, a așezat proprie piatră deasupra celei dinainte. Ierusalimul este o bibliotecă uriașă a istoriei, alcătuită din orașe ridicate unele deasupra altora. De altfel, de ce ar construi cineva un oraș sub pământ? Uneori pentru a se feri de un dușman, alteori pentru a găsi o picătură de apă și nu în ultimul rând pentru a-și proteja credința și viața. Unul dintre răspunsurile la această întrebare care mă emoționează cel mai mult se ascunde în inima unei stânci întunecate. Acum aproape 2700 de ani, tunelul lui Ezechia, tunelul Siloamului. Aș vrea să-l vizualizați pentru o clipă. Un oraș aflat sub asediu. Afară se aud pașii armatelor care se apropie. Înăuntru oamenii se luptă cu seta. Când vine vorba de apă, nimic altceva nu mai contează. Apa nu este doar viață, ci însăși rezistența și speranța unui oraș. Tocmai în acele zile de grea încercare se ia decizia care va schimba destinul Ierusalimului. Apa izvorului Gihon, din afara orașului, cunoscut și sub numele de izvorul Siloam, va fi condusă prin străpungerea unui munte întreg în bazinul Siloam din interiorul cetății. Totuși, în acele timpuri nu existau nici herți, nici aparate de măsură, se formează imediat două echipe de săpători, una începe să sape de la un capăt al tunelului, iar cealaltă din partea opusă. Lucrează în întunericul absolut, luminați doar de licărul slab al candelelor cu ulei. În timp ce sunetul loviturilor în stâncă răsună în adâncurile muntelui, ei înaintează metru cu metru spre același obiectiv, fără să se vadă vreodată până în clipa întâlnirii. Și atunci se petrece una dintre cele mai uimitoare realizări inginerești din istorie. Știați lucrul acesta? Acum aproximativ 2700 de ani, fără nicio tehnologie modernă, aceste două echipe care au dăltuit stânca s-au întâlnit exact la mijlocul muntelui printr-un calcul milimetric. Atunci când lucrătorii au început să audă ecoul infundat al uneltelor venind din celălalt capăt, au dat ultima săpătură cu emoție copleșitoare și, în cele din urmă, s-au îmbrățișat în același punct. Chiar și astăzi, inginerii privesc cu admirație cum a fost posibilă o asemenea precizie cu mijlocul.

acelea celor vremuri. Iar partea cea mai minunată este că vizitatorii care merg astăzi la Ierusalim pot încă să pășească în interiorul acestui tunel săpat acum 2700 de ani prin apă răcoroasă care le ajunge până la genunchi. Dar memoria subterană a Ierusalimului nu se reduce, bineînțeles, doar la aceste tuneluri de apă. Mergi doar puțin mai departe și te trezești pe o veche stradă romană păstrată la mulți metri adâncime sub pământ. Când te oprești o clipă să gândești, te cuprinde uimirea. Exact sub acele străzi moderne pe care astăzi trec mașinile și alargă oamenii, se întinde drumuri de piatră în care timpul a stat în loc. Pe vremuri, negustorii cărau mirodenii pe acele pietre, soldații romani patrulau, pelerini veniți din locuri îndepărtate pășeau pe acolo și hohotele de râs ale copiilor resunau pe acele ulițe. În timp ce noi trăim astăzi deasupra pământului pe care au călcat ei, istoria continuă să se așterne în tăcere sub tălpile noastre. Dar ce să spunem despre acele misterioase pasaje subterane? Arheologii nu au reușit încă să deslușească care era scopul exact al tuturor acestor tuneluri de sub Ierusalim. Oare fuseseră săpate doar pentru a transporta apa? Ori erau căi de scăpare în momentele de asediu? Sau poate locuri ascunse de rugăciune unde oamenii căutau refugiu? Probabil că toate acestea la un loc. Fiecare a fost folosit în epoci diferite pentru scopuri diferite. Ierusalimul este ca o carte a cărei ultima pagină nu va fi scrisă niciodată. Fiecare piatră scoasă din adâncul pământului ne șoptește ceva nou din trecut. Însă tocmai aici, dragi ascultătorii, se cuvine să aducem în discuție o chestiune extrem de delicată care își păstrează actualitatea și astăzi. Unele dintre săpăturile arheologice efectuate în Ierusalim sunt cu mult mai mult decât simple studii științifice. Ele se află în centrul unor ample controverse internaționale privind protejarea moștenirii culturale a orașului și interpretarea identității sale istorice. Organizații internaționale în frunte cu UNESCO amintesc cu frecvență că Ierusalimul este un patrimoniu comun al evreilor, creștinilor și musulmanilor. Ele subliniază des necesitatea ocrotirii acestei structuri cu multe straturi. De cealaltă parte, experții palestinieni și reprezentanții patrimoniului cultural emit un avertisment legitim și foarte serios. Își exprimă profundă îngrijorare că aceste săpături necontrolate desfășurate în adâncuri ar putea aduce prejudicii țesutului fizic milenar al orașului și ar putea periclita direct prin slăbirea temeliei unor edificii sacre, în special a moscheii Al-Aqsa, atât monumentele istorice, cât și viața de la suprafață. Totodată, tendința de a reduce bogata identitate a orașului la o singură viziune istorică amplifică aceste teme. Căci ceea ce face din Ierusalim, tocmai Ierusalim, nu este faptul că aparține unei singure perioade sau unei singure civilizații. Bogăția sa constă în capacitatea de a purta în aceeași inimă urmele tuturor popoarelor care au trecut pe aceste meleaguri de-a lungul mileniilor. Fiecare piatră scoasă la iveală din adâncuri ne arată din nou că Ierusalimul este memoria comună a întregii omeniri. Poate că unele orașe nu cresc doar spre cer, dragi ascultători. Unele orașe își ascund memoria în pântecerea pământului. Astăzi am făcut împreună o scurtă călătorie prin straturile subterane ale Ierusalimului. Am dat ascultarea celor povești șoptite de pietre și am văzut câte orașe pot sta de fapt ascunse sub un singur oraș. Însă memoria acestor pământuri nu trăiește doar în subteran. Ea continuă să trăiască uneori în mâinile bătătorite ale unui meșter, alteori într-o meșteșugărie neschimbată de veacuri și, nu în cele din urmă, la umbra unui măslin crescut cu răbdare. Iată de ce, în episodul următor vom ieși din adâncuri pentru a atinge acele mâini iscusite. Vom căuta urmele meșteșugurilor străvechi ale Palestinei, ale Trudei și ale acelei memorii culturale de neșters.
Până la o nouă întâlnire în episodul următor, vom continua să descoperim poveștile tăinuite ale Palestinei. Rămâneți cu bine! La

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Erdogan și Trump au discutat despre tensiunile din Iran și despre procesul de pace din fâșia Gaza. Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut la un preț record de 40 de milioane de dolari, iar 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac armat la un liceu din Filipine. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine la aceeași oră. Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!